Radio Konjic. Poštovani slušalci, bilo bi to sve u ovom dijelu otvorenog programa koji su realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra, Samra Đajić i Aida Šabanović. Ostanite uz Radio Konjic. Srdačan pozdrav i do slušanja.

plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, magistrom Semirom Efendićem, i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospodinom Džemalom Smajićem, koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.

Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstvo

plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, magistrom Semirom Efendićem, i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodinom Džemalom Smajićem, koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.

plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini, na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, magistrom Semirom Efendićem, i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospodinom Džemalom Smajićem, koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.

plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Jedan, dva. Jedan, dva.

0: Hvala lijepo! Bravo!
1: Plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, magistrom Semirom Efendićem, i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospodinom Džemalom Smajićem, koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.